always Ratego. I'm very strong, Ratego. Nyomoko wondore kiyonge okono. Eki wondore awoda samiyonge. Chuo wondore nono kiyongo kodo marana. Samagine ni kibiro. Kipenjore ya